0: Wah, matur nuwun Pak Dekuko.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Alhamdulillah. Iki. Iki kesini nih, tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh. Wah, rumien. Ramani sopo. Kok goro-goro kok ngene meneh iki kok Petro Gareng Pak kok semene doa.
1: Ya
0: ta. Matur suwun Kanjeng Rama. Iya ya Mbak, ya Mbak. Lagune Mas Joko ya. Ya. No no no no no no no. Pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo. Nyuwun sewu. Matur Mbak Sinden. Ayo, lanjutke.
2: Iya Mas Limar.
0: Ayo lanjut lagi.
2: Tanahnya
0: nah, lanjut.